0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করে আল মুমিনু লিল মুমিনি কাল বুনিয়ান ইয়াশুদ্দু বা'দুহু বা'দা মানে এম মুমিনাকু আনে মুমিনাকান এহি তরিবে ওয়াগে উরিবু মুগা বিনা ইফাদে এই এ বিনাগে এব্যাং আনে বায়া বারা গাদাকান দে ফাদান
1: ಮೇ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಾಡು ಹಗಡಿ ವಿಹಿಮಿನಟ್ ಗಮಿಗೆಣಿಸ್ತೆನಿ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದಕುತಿಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿ ದುವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್